ɔhene Jehoshaphat ɛkaeɛ sɛ momma anwotofoɔ no nni anim na nnwuma a ɔwotoeɛ ni sɛ monni nyame ayɛ na nahummɔborɔ ɛtimi hɔ da.